0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iei fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
1: O la mori atu au Faptai. Faptai Samoa. Ha! Fatapa mai nei a ta.

Ole tala ole tau pe no fali le ofisi ole vai tau ya e fa malu malu le nei aso a matona langi le le tau le aso tai au o atu le stofi ole vai aso fou ole malu lu le e le soi fa le mafan fana sifun mo le tolu ole aso tai au le aso fereile ole e malu lu tolu e mafan fana sifun mo le fa ya mo la tau e o e fa ngotel nei aso e muri o tau fa inga fai vala fema iai ya o le so ele tele titel tolu le vaveao na sua ele tai i Wellington e pe ele tai nei la foliva to sua le tai to sfur fa minute fa le fiafi ya ona to pe ele le tai le tele titel se ful po na nei o polirua ya o le na pe ele tai nei le tele tolu le vaveao sua le tai ele lu sfur tolu minute te ele iva ele tai o nei ona to pe ele le tai ele to lu minute le fa ele fiafi na nei toi sua le tai na nei le pō i toi kwata i le sifulu. Ia le vainga nā le tau ma le talo le tai mō le silfia le tātu o tenou. O ia la fola na tupe nei aso tasita la ni usila. Ia maualau valu sifulu a lei fitu iwa sene. Fitu iwa sene Australia. A lima fitu sene Amerika. O le tala fiti lea ua talalu o tonu sene le so tasita la ni usila. Ya maula uta la fast for river sene sa moa ya male pa angatonga le uta stesi male lua fitul pa angatonga ile so tasi jala usila maula utu pe sa moa eta la fast for male river sene ta la fa river sene ya maula vale angale le ya la tatu se mai le avano fa manyanga wa soifua ya o yana soifua ne yaso ya o nas furu ne masino se tema mdui tele lo wa soifua ya fa tele le tour ni sia stele mo oe ya mang le ya tu lan fa malo longa ya te oe ato imeli level na pe a fia mai sia fa na u aso fa na u et sa mo capitalradio.co.nz ya fia mai sia fa mi ya mi lu ye tele lo wa se fua